0: ¿Qué tal? Boa tarde. Mañá o Congreso decidirá se convalida ou non eses dous decretos aprobados o martes polo Consello de Ministro, decretos con medidas para facilitar o acceso á vivenda e dar resposta a ese malestar social, a esas movilizacións xurdidas a raíz do desafiuzamento de Mari Carmen. Polo pronto, a contestación social vai en aumento tamén na nosa comunidade. A concentración, a acampada, que se pode visibilizar xa na Praza do Obradoiro de Santiago, vanlle seguir outras concentracións convocadas para esta fin de semana. A mocidade sai á rúa para reclamar o seu dereito de acceso a unha vivenda digna, mentres os políticos seguen a gresca, seguen na liorta sobre de quen é a responsabilidade pola non construción de vivenda protexida, mentres os populares reclaman o goberno de Pedro Sánchez a súa responsabilidade por 8 anos din sen construir vivenda pública en Galicia. O panorama non é diferente e Rueda bota as culpas o goberno de Sánchez, mentres en Galicia, lembremos, a vivenda protexida foi a grande ausenta nas políticas públicas na última década. De seguido iremos á Praza do Obradoiro. Estamos a xoves 1 de outubro. O mes comeza con tempo solleiro, aínda que agora pola tarde está aumentando a nubosidade no leste da comunidade. Para mañá, alternancia de nubes e claros con posibilidade de chubascos localmente treboentos no sueste dourense. Un xoves que nos deixa outros titulares que repasamos con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: O presidente do goberno inaugura no Grove o foro da Toxa facendo un chamamento á regulación da inteligencia artificial.
1: Pedro Sánchez defendeu unha vocación humanista desta ferramenta e sostivo que España foi pioneira en Europa á hora de legislar sobre a inteligencia artificial. O presidente amosouse moi crítico coa postura de Donald Trump de darlle liberdade ás grandes plataformas.
2: O presidente de Estados Unidos dicéndole a los grandes tecnoligarcas que se tienen que autorregular. Yo creo que es un error poner en manos del zorro el cuidado del gallinero. Eso no va de pactos voluntarios entre tecnoligarcas y de autorregulación. Esto va de obligaciones legales, de escrutinio público, de control social, de supervisión gubernamental y también, ¿por qué no decirlo?, de asunción de responsabilidades incluso penales.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala o parque eólico Bustelo e rexeita o recurso dunha asociación ecoloxista.
1: O Alto Tribunal Galego aplica a doutrina do Supremo e conclúe que non houbo fraccionamento do proxecto nin intención fraudulenta nas autorizacións previas deste parque. Destaca que compartir infraestructuras con outros parques reduce o impacto ambiental ou evitar duplicidades.
0: E a gripe amosa unha tendencia crecente.
1: Con máis consultas e máis dispensación de antigripais na última semana, a actividade está en intensidade basal. A taxa de dispensación de antigripais subiu un 25% e as probas de antíxenos case un 90%. Tamén aumentou en 25 puntos o volume de consultas por gripe ata chegar ata 17 por cada 100.000 habitantes. Un incremento en todos os grupos de idades, salvo en menores de 4 anos. A maior taxa dase en persoas entre 5 e 19 anos. Tamén subiron indicadores relativos ao coronavirus.
0: Son as 7:23 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. Esa ollada resposta cidadá en Galicia pedindo medidas contra os fondos Boitre e tamén para facilitar o acceso á vivenda e evitar subas desorbitadas dos alugueiros. Ademais da acampada que está en marcha en Santiago, distintos colectivos convocan tamén concentracións para este sábado en Lugo, na Coruña ou en Vigo. Imos en primeiro lugar ata Obradoiro. Xeli Villaverde, boa tarde.
3: Que tal? Boa tarde, Fer.
0: Cale a fotografía esta hora da tarde. Continúa esa acampada.
3: Sí, continúa a acampada e cada vez súmanse máis persoas, sobre todo xente nova. Tamén son moitos os curiosos que se achegan para ver o que está a acontecer. Vese que se organizan como poden. De feito, formouse xa un grupo de coidados e vimos algunhas persoas que se achegaban a traer víveres e outros materiais, así como xente interesada en participar. Hai diferentes grupos e diferentes actividades, mesas, cadeiras, xente falando, comendo, ademais cunhas caixas improvisadas. A modo de mesa están a facer novas pancartas que debuxan e decoran xuntos no chan. Fer, teño conmigo a Dani González, voceiro do Sindicato de Vivenda de Compostela. Que tal?
4: Hola, bo día, compañeiras.
3: Dani, cal foi a decisión que se tomou nesa asemblea?
4: Pois a decisión agora mesmo tomada polas veciñas aquí acampadas é que o principal obxectivo desta asemblea é conseguir que esos dous decretos presentados perante o Congreso sexan aprobados e, evidentemente, se non se aproban, é posible que esta acampada sexa indefinida.
3: Iso quería preguntar, ¿atacándote es previsto continuar coa acampada?
4: Habría que remitirnos de novo a esos obxectivos. Efectivamente, estamos agora mesmo na acampada elaborando obxectivos máis específicos, máis a medio ou longo prazo que nos permitan ir alén deses decretos como o primeiro paso, que xa o teño comentado en outras entrevistas. Estos decretos serían un primeiro paso moi taimado e que chega tarde, e claro, será ata a consecución deses obxectivos que durará a Asamblea.
3: Ese mañá se aproban eses decretos, mantredes acampada, cale un pouco o plan?
4: As compañeras agora mesmo teñen forzas suficientes para seguir aquí uns cantos días máis. É bastante probable que evidentemente o cansancio se acumule, pero sabemos que a veciñanza de Compostela pode organizarse e sempre pode haber persoas aquí acampadas, así que en principio...
3: Graciñas. Pois xa oiches, Fer, continuarán loitando.
0: Grazas, Xeli, por esa última hora e a decisión que tomaban en Asamblea eses colectivos que agora mesmo acampan na Praza do Obradoiro de Santiago, que van estar moi pendentes do que aconteza mañá no Congreso dos Deputados con eses dous decretos. En calquera caso, non desbotan continuar coa acampada, malia que saian adiante. Unha acampada que tamén está suscitando reaccións entre as forzas políticas galegas. A viceportavoz parlamentaria do BNG, Olaya Rodil, dicía esta tarde que o seu partido apoia esta movilización.
5: Desde o BNG defendemos, como non podía ser de outra maneira, o dereito de manifestación, o dereito de concentración da cidadanía deste país, e ademais queremos poñer en valor o papel que están a xogar os movementos sociais. En ese sentido, que lle pedimos ao goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia que escoite o que están a dicir as galegas
0: e os nacionalistas que lle piden á Xunta de Rueda que escoite as movilizacións. Nunha liña similar, o deputado do PSDG, Julio Torrado, di que a mocidade, a cidadanía, ten todo o dereito a sair á rúa, máis por un motivo como é o da vivenda.
6: Neste caso, como noutros, teñen todo o dereito, e ademais creo que a cuestión política sobre a vivenda merece que a cidadanía este atenta e preocupada como está, e por tanto non podo máis que valorar positivamente que a xente exprese o seu sentir. Faltaría máis.
0: E dentro do Partido Popular non comparten esta visión. A secretaria xeral do PPDG asegura que a protesta na rúa e os campamentos nas prazas non van solucionar o problema da vivenda. En todo o caso, Paula Prado asegura que estas protestas están dirixidas contra o goberno de Pedro Sánchez.
7: Entre eles o BNG, que supoño que estará axudando ali na construción deste campamento que ten montado ali debaixo do seu despacho a alcaldesa de Santiago. Mire, é absolutamente lexítima a preocupación da xente nova pola vivenda. É certo que hai un problema de vivenda, non o imos negar, pero non se vai resolver con algaradas ni con campamentos en plazas de concellos.
0: Isto é o que opinan os distintos partidos políticos sobre esta crise de vivenda. Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
8: Isca trancas e barrancas, os socios do goberno progresista conseguiron aprobar non un, senón dous decretos para tallar o drama da vivenda que levou ao primeiro posto da senda pública o escandaloso desafouzamento de Mari Carmen en Madrid. Seguindo a súa tradición propia deste goberno progresista, para que imos presentar unha medida que boa para a xente e nos pode rendir electoralmente como se fóramos socios e nos leváramos ben, podendo presentala como si fóramos competidores e nos leváramos mal. Ainda que de todas as cousas chuscas que vimos esta semana co asunto da vivenda das acampadas, poucas tan rechamantes como a do presidente Rueda, que dixo que o dos decretos de pouco ia servir, que a culpa era de Sánchez porque levaba 8 anos no goberno e non fixera nada, e que o que había que facer era construir, construir e construir. E para que quedara claro, alá se foi a Santiago de Compostela a entregar en man a chave de 28 vivendas públicas feitas pola Xunta de Galicia. As primeiras dende o ano 2009. Si, escoitaron ben, desde o ano 2009. Case 20 anos sin vivenda pública en Compostela. Non sei que chama máis a atención. Si os 8 anos de Pedro Sánchez sen facer nada, ou os 18 anos sen construir nada do presidente que nos di que hai que construir, construir e construir. A non ser que nesto da vivenda o presidente Rueda este de comentarista e non de presidente. Que todo pode ser.
0: Son as 7:30 da tarde, imos facer unha pequena pausa e á volta falamos da situación da infancia e tamén do colectivo dos maiores.
9: Radio Ourense, Cadena Ser.
10: Hai vinos que nacen de un lugar. San Clodio nace del Valle de Lavia, Treixadura, Godello, Loureira y Albariño. Un vino fresco, atlántico y lleno de personalidad. Ahora con Distrior, San Clodio llega a las mejores mesas de Ourense. San Clodio, un vino de cine.
11: El mejor plan para este otoño, Asturias. Turismo rural y al mejor precio. Con los bonos del Paraíso Rural, por cada 75 euros consigues 150. Hasta dos bonos por persona y más de 350 alojamientos. Abónate al Paraíso Rural en bonosturismoruralasturias.com. Asturias, paraíso natural.
12: En Clínica Dental Parracía siempre estamos preparados para cuidar la salud de tu boca. Unimos tecnología y experiencia, disponemos de los más completos tratamientos, porque ahora, más que nunca, te mereces volver a sonreír. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 21, a Valenzá, 988-60-1413.
13: Si llevas años financiando tus compras con tarjeta de crédito o cualquiera que aplique el cobro estilo revolving y pagas una cuota fija mensual donde nunca termines de pagar la deuda, no dudes en contactarnos, porque en Mafaira Abogados reclamaremos lo que hayas pagado de más, pudiendo recuperar de 3 a 30 mil euros. Además, en Mafaira Abogados solo cobramos si tú ganas. Estamos en calle Progreso 113, Entresuelo, Ourense.
14: Cada noche en El Larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño.
15: Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
14: Cadena Ser.
16: La Ser, el sonido de la vida.

0: Galicia é a comunidade na que máis aumentou a pobreza e a exclusión social infantil no último ano. Subiu 3 puntos e sitúase no 19%, con máis de 25.000 menores en situación de vulnerabilidade. O dato dábao a coñecer hoxe a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. Saudamos a súa presidenta, Mónica Viqueira. Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: A nosa comunidade segue unha evolución diferente á do resto do Estado. A que se pode deber este comportamento?
1: Bueno, a verdade que é difícil de descifrar, non? Pero, bueno, temos neste informe sí que botamos un repaso, non? A esas familias que están moi próximas do limiar da pobreza. Conclusión, pois o 7,2% da infancia galega, pois máis de 25.000 nenas e nenos están agora mesmo pois a 3 puntos de se limiar da pobreza, non? Isto xa o ano pasado, nos datos do ano pasado, nos chamaba a atención, polo contrario, porque baixara, non? O que estamos vendo é que hai unha bolsa de población importante que se sitúa aí e que fai que pequenos imprevistos ou cambios baixen a esta bolsa de xa de familias, non, que se consideran en arope.
0: Que significa, explícanos, que un menor esté en risco de pobreza, que non se pode alimentar ben, que non pode acceder a recursos educativos? Como se traduce isto?
1: Bueno, a tasa arope é un indicador que, ademais de, non, de vixiar ou digamos analizar o que ten que ver con pobreza económica, bota tamén, digamos, que protagonismo que a falta de recursos e oportunidades, non, que limitan o benestar e o desenvolvemento da infancia. Arope traballa con tres indicadores. Pois por poñer un exemplo que creo que pode ser gráfico para que se entenda. Un deles é a carencia material severa. Neste indicador existen 9 ítems, pois por poñer un exemplo tamén, se unha familia pode disfrutar dunha semana de vacacións ao ano, se unha familia pode acceder a unha comida de carne, polo ou pescado unha vez por semana, se ten capacidade de afrontar pois imprevistos, non, que teñen que ver coa súa economía. Entón, estas son unha serie de ítems dos cales se cumples 4 estarías, digamos, en arope tamén. Isto que nos indica, bueno, que va máis alá de a pobreza, obviamente tamén na nosa comunidade, desas familias, non, que están o que identificamos calquera por unha persoa, non, pois en dificultades. A pobreza nos rodea e estamos rodeados de persoas con dificultades, non, con nenos e nenas e familias en vulnerabilidade.
0: Segundo este criterio e relacionando cun tema tan de actualidade como é a vivenda, entón podemos concluir que as dificultades das familias para pagar un alugueiro, para acceder a un fogar, pois tamén influen nesta taxa.
1: Sí, evidentemente non sempre que falamos de pobreza e de medidas, sempre temos unha especial mención para dous cuestións básicas que son o emprego e a vivenda. Se as familias con fillos a cargo non dispoñen, digamos, de plans que prioricen, non o plans de emprego que digamos que prioricen estes perfis para que as nenas e nenos podan estar ben cuidados, temos un problema. O mesmo nos pasa coa aluguer, non hai moito que dicir, non temos o país mobilizado porque estamos chegando pues a uns niveis que non se poden soportar e que a familia media xa non está podendo afrontar, non?
0: E diante destes datos relativos á pobreza e exclusión infantil, as administracións poden facer máis?
1: Dende logo que sí. Ten que haber máis vontade política, non? Por esa banda, sabemos que todas aquelas cuestións que teñen que ver con mudar políticas ou facer incidencia política, que o que tratamos nos son lentas, pero sí que hai pasos que se poden dar, pois por seguir máis lexos, non, pois mellorar o acceso á renda garantida de cidadanía. Nos propoñemos ampliar a cobertura desta prestación para que poida chegar pois a máis familias con nenas e nenos que se atopan pois en situación de vulnerabilidade, non? Propoñemos que se modifique a Lei de Inclusión Social de Galicia para que permita, non, esta ampliación de cobertura, pero tamén para que se rebaixen os trámites administrativos, que moitas veces son demasiados palos nas rodas para chegar unha prestación e a xente non acaba de ver a luz, non, cando se pon a tramitar cuestións que bueno, que son complicadas, que moitas veces tes que facelo sempre a través de sede electrónica. Bueno, temos que ter tamén pois máis ollo, non, con estas cuestións dos trámites.
0: Mónica Viqueira, presidenta da Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia, graciñas por explicarnos, por axudarnos a entender estes datos, por estar con nos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Grazas a vos, un saúdo.
0: Da infancia falamos agora dos colectivos de maioridade porque os pensionistas reclaman máis prazas públicas de residencias e tamén pensións dignas, suficientes e solidarias. Este ano saíron á rúa, esta mañá fixérono en Santiago, clamando tamén polo dereito á vivenda. Lara Capelo.
2: Mari Cármenes, hai moitas e de todas as idades. Trátase dun problema transversal e por iso os pensionistas inclúeno nas súas principais reivindicacións. Este ano saen á rúa indignados e tamén esperanzados. Por fin, din, a sociedade despertou, especialmente os mozos.
3: A vivenda digna, pensións dignas, outros salarios, as movilizacións, emocioname, estou moi contenta, porque se non faz reivindicacións, nunca na puta vida se consigueu nada.
4: Me alegré tanto cando vi que la gente se tiraba a la calle de la manera en la que se tiró, que lloré de alegría. La juventud estaba dormida.
5: La juventud que se tiene que mover,
2: También poñen o foco no deterioro dos servizos públicos. O colectivo arremete contra as políticas sanitarias da Xunta e contra o seu modelo de atención á dependencia que privatiza, din, a xestión destas infraestructuras.
6: A Xunta vai a construir 25 centros con dinheiro público, pero logo a xestión vai a ser privada, non?
7: E ese é un coste inasumible para moitas familias.
6: E están aumentando as listas de espera.
7: 20, 15 días para atención primaria. E en algúns casos sabemos que as persoas maiores que teñen que atenderse ao momento, non?
2: Esta mañá trasladaron as súas peticións os grupos parlamentarios do BNG e do PSDG, non o do PP, quen se negou a recibilos e por iso adicáronlle unha forte pitada.
0: Grazas, Lara. Imos pechando con música, coa música de Silé, que será un dos protagonistas do Plangue, a festa esta noite a partir das 9 na Sala Capitol de Santiago. Ademais de Silé, estarán tamén os DJs Gato Rave e Luchiño. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
8: Solo no quiero solo pensar en recordarte. Yeah.
9: La ventana de Galicia.
10: La ventana con Carlas Francino.